perna ta, pe pielea ta. Și oricine ar fi în locul meu, nu poți uita că zâmbetul meu nu-i pe buzele lui și nu poate să stea.

de ajuns să vorbești aceeași limbă, trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

pentru tine, lasă garda jos. Hai zi-mi ce vrei, hai zi-mi ce vrei. E ca într-un film de cinema, ești tu, nu poate fi altcineva, așa că hai.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

Trăscănați, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieteni, cu cât avem mai multă încredere în Dumnezeu, cu atât El ne uimește mai mult. Și poate că rugăciunea noastră începe să fie ascultată atunci când vocea care le rostește și-a pierdut puterea de a răni. Cea mai mare formă de iubire este pacea pe care să o trăiești lângă un om. Și totuși, cât de ușor renunțăm la oamenii pe care îi iubim. Este suficient să ne greșească ceva omul care face parte din ecuația vieții, care era esențial în momentul în care ți-a greșit, ești în stare să nu te mai intereseze absolut nimic despre el. Adevărata probă a dragostei este cât avem capacitatea de a nu renunța la omul pe care îl iubim. Cea mai mare nevoință a omului este să iubească așa cum Dumnezeu ne iubește. Dintr-un om fără capacitate de jertfă, dragostea te poate converti într-un om cu disponibilitate de jertfă pentru semenul tău. Așa sunt părinții noștri. Ei renunță la viața lor pentru a o trăi pe a noastră. Omul cotidian pune în prim planul vieții sale orice altceva, dar nu dragostea, cea care îi aduce liniște în suflet. În căsnicia tinerilor pătrunde ideea aceasta de egalitate. Este o idee greșită, pentru că acest lucru trezește competiții neloiale între cele două suflete. Din păcate, ideologiile lumii de astăzi așa învață. O astfel de mentalitate greșită poate să destrame o familie. Biserica vine cu o viziune mult mai profundă. Bărbatul și femeia sunt una. Dacă sunt una, nu au nevoie să alerge unul după celălalt și să caute echilibru. Acea formă de a fi la același nivel. Sunt una în Hristos. Așa nu mai există concurență.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina științelor sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 29 august 1526, armata otomană condusă de Suliman Magnificul a învins și l-a ucis pe regele Ludovic al II-lea în bătălia de la Mohács, transformând partea centrală a regatului Ungariei în pașalic. În 1541, forțele otomane capturează Buda, capitala regatului Ungariei. În 1751, în pivnița castelului Heidelberg din Germania, se finalizează construcția celui mai mare butoi de vin din lume. Acesta a putea stoca 221.726 de litri de vin. În 1756, Frederic cel Mare atacă Saxonia, la începutul războiului de 7 ani. În 1831, britanicul Michael Faraday a descoperit inducția magnetică. În 1825, Portugalia recunoaște independența Braziliei. În 1842, primul război al opiului s-a încheiat prin semnarea tratatului de la Nanking, prin care dinastia Qing a acordat privilegii comerciale europenelor și a cedat Regatului Unit insula Hong Kong. În 1907, podul Quebec se prăbușește în timpul construirii, omorând 75 de muncitori. În 1944, delegația României pleacă la Moscova pentru încheierea armistițiului cu Națiunile Unite. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Live.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu Maiv Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maiv Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie.

0: Austria. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbecii au parte de o zi agitată, dar pot încheia cu succes o situație care le-a dat bătăi de cap. O veste primită spre seară le poate schimba planurile. Taurii simt nevoia să pună ordine în viața personală. O discuție sinceră cu cineva apropiat poate lămuri o situație care a creat tensiune în ultima perioadă. Gemenii sunt în centrul atenției la locul de muncă. O idee pe care o prezint astăzi poate fi apreciată de superiori și le poate deschide o oportunitate interesantă. Rac. În plan sentimental, lucrurile devin mai clare. Puteți face un pas important într-o relație. Leii au chef de schimbare și nu mai vor să accepte compromisuri. O invitație sau o întâlnire spontană le poate transforma complet programul pentru acest weekend. Fecioarele sunt preocupate de bani și de planurile pentru perioada următoare. Pot găsi o soluție simplă la o problemă financiară care le-a consumat energia. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul. Balanțele trebuie să fie atente la promisiunile primite astăzi. Nu toate lucrurile sunt așa cum par, iar o decizie luată în grabă le poate complica situația. Scorpionii iau parte de o surpriză din partea unei persoane pe care nu o mai văzuseră de mult. Ziua este favorabilă împăcărilor și reluării unor legături. Săgetătorii sunt gata să spună lucrurilor pe nume. O conversație pe care au evitat-o până acum poate avea un rezultat mult mai bun decât se așteaptă. Capricornii primesc o propunere care îi pune pe gânduri, chiar dacă presupune câteva schimbări, aceasta le poate aduce beneficii pe termen lung. Vărsătorii au nevoie de puțin timp pentru ei, o veste din partea unui prieten sau a unei rudei poate face să privească altfel o problemă mai veche. Peștii sunt mai intuitivi decât de obicei și simt rapid când ceva nu este în regulă. În schimb, spre finalul zilei, pot avea parte de un moment care le aduce multă bucurie. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Potrivit meteorologilor, la Bricenți sunt 22 de grade, la Soroca și Bălți termometrele indică 23 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 24, iar la cea lungă Cahul și Comrat vor fi 25 de grade. August își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 26 de grade, la Paris 22, Londra 20, Berlin 24, Roma 34, Atena 33, București 28, Kiev 25, iar la Moscova sunt înregistrate 22 de grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: La OTP Bank, economiile tale prin valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, astăzi creștinii ortodoxi de stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Constantin Prâncoveanu împreună cu fiii săi. După aproape 25 de ani de strălucită domnie, i-a fost dat marelui voievod Constantin Prâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și cu sfetnicul Ianache, să fie părtași patimilor lui Hristos și să fie încununați cu coroana sfântă a muciniciei. Acest binecredincios și de Hristos iubitor voievod al țării românești s-a născut la anul 1654 din părinți de bun neam, după tată fiind coborător din voievodul Matei Basarab, iar după mamă nepot al voievodului Șerban Cantacuzino, în timpul căruia la anul 1688 s-a tipărit pentru întâia dată în întregime Sfânta Scriptură. Rămas orfan de tată încă din pruncie, tânărul Constantin a fost crescut de către unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino, cel mai învățat boier al vremii sale. Acesta s-a îngrijit să-i pună dascăli înțelepți spre a primi învățătura aleasă. Pentru iscusința și înțelepciunea sa, Constantin a primit înalte dregătorii, bucurându-se de multă cinstire încă din tinereți. După moartea voievodului Șerban Cantacuzino, la anul 1688, luna octombrie, în 29 de zile, la stăruințele tuturor boierilor și dregătorilor țării, vrednicul Constantin Prâncoveanu a primit scaunul de domn al țării românești, fiind uns de către patriarcul de Constantinopol Dionisie al IV-lea, Seroglanul, și de mitropolitul Teodosie. Împodobit de Dumnezeu cu daruri alese, el a cărmuit țara cu adâncă priceperă și înaltă priveghere, cu blândețe și răbdare creștinească. Constantin Prâncoveanu a început slăvita domnia, punând temelia celei mai mari mănăstiri ctitorită de el, cea de la Hurezi, unde și-a pregătit și loc de veșnică odihnă. Nenumărate sunt însă bisericile și mănăstirile ridicate sau înzestrate de milostivul și evlaviosul domnitor pe tot cuprinsul țării românești. Dărnicia și purtarea de grijă a evlaviosului voievod Constantin Prâncoveanu nu cunoșteau margini. Ele nu se vor opri la hotarele țării românești, ci se vor revărsa și în Moldova, Transilvania, la toate patriarhiile ortodoxe, la drept credincioșii creștini aflați în suferință pe meleagurile siriene, caucaziene și arabe, la locurile sfinte ale răsăritului, la Ierusalim, la Athos, la Sinai și la mănăstirile din Grecia și din insulele grecești. În săptămâna patimilor, în anul 1714, în urma trădării unor boieri care l-au clevetit că uneltește împotriva turcilor, la București a sosit o mulțime de ostași trimiși de sultanul Ahmed al III-lea, care l-au luat pe Constantin vodă cu fiii și ginerii săi și l-au dus la înalta poartă în jalea tuturor locuitorilor orașului. Luându-și rămas bun, Constantin a zis noului domnitor și celor din apropierea lui: dacă aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui. Dacă sunt însă fructul răutății omenești pentru pierirea mea, Dumnezeu să iertă pe dușmanii mei. La Constantinopol, creștinul voievod și fiul său cel mare au fost chinuiți cumplit de către necredincioși vreme de 4 luni. Voievodul a fost întins pe roată, i-a fost cetluit capul cu un cerc de fier, a fost ars cu fierul înroșit în foc pe piept și pe spate, i-au fost înțepate mâinile și picioarele. La sfârșit, după ce au smuls tot ce s-a putut de la bătrânul voievod, turcii l-au pus să aleagă între a se face musulman și mort. Dar Constantin și fiii săi au rămas neclintiți în credința lor, astfel că în luna august, când drept credinciosul voievod Constantin Prâncoveanu împlinea 60 de ani, a fost scos din temniță împreună cu fiii și cu sfetnicul Ianache pentru a primi sfârșitul mucinicesc. Sfântul Prâncovean și fiii săi au fost duși pe străzile orașului lui Constantinopol, îmbrăcați numai în cămăși, desculți, cu capetele descoperite și legați în lanțuri, în tocmai ca răufăcători. La locul de tăiere aștepta mulțime mare de popor, sultanul Ahmed al III-lea, vizirul său și ambasadorii marilor puteri europene. Acolo, mucenicii, fiind puși în genunchi, mult pătimitorul Constantin i-a împărpătat pe fiii săi, zicând: fiii mei, iată toate avuțiile le-am pierdut, să nu ne pierdem și sufletele. Stați tari, bărbătește, dragii mei, și nu băgați seama la moarte. Priviți la Hristos, Mântuitorul nostru, cât a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit. Credeți tare în acesta și nu vă mișcați din credința ortodoxă pentru viața și lumea aceasta. Deci au căzut capetele
vestnicului Ianache Văcărescu, apoi al fiului celui mare Constantin, după aceea lui Ștefan și a lui Radu, iar când a venit rândul copilului Mateiaș, care avea numai 12 ani și călăul a ridicat sabia să-i taie capul, acesta s-a înspăimântat și a strigat sultanului să-l ierte că se va face musulman. Atunci tatăl său, plin de bărbăția, i-a zis: din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. Dacă este cu putință să mori de 1000 de ori decât să-ți lepezi credința strămușească pentru a trăi câțiva ani mai mulți pe pământ. Atunci copilul s-a întărit și, întinzându-și liniștit gâtul pe tăietor, a zis călăului: vreau să mor creștin. Lovește! Trupurile mucenicilor au fost apoi aruncate de păgâni în mare, de unde au fost culese de creștinii milostivi care le-au îngropat în taină și cu evlavie, nu departe de Constantinopol, în insula Halkii, în biserica mănăstirii Maicii Domnului, care fusese ajutată înainte de domnitorul Constantin. Credincioasa sa soție, doamna Marica, cu care voievodul avusese 11 copii, 4 fii și 7 fete, a fost surghiunită cu fetele sale și cu ginerii pentru mai mulți ani. În 1720 i-a reușit să aducă în țară sfintele moaște ale domnitorului și le-a mormântat în biserica Sfântul Gheorghe cel Nou din București, ctitoria sa, unde de atunci până în zilele noastre veghează lumina candelei care amintește locul de odihnă al voievodului mucenic. Brâncoveanu știa prea bine că dacă alege să devină musulman, ni se întoarce domnia, iar astăzi o țară întreagă se închina la Coran. Prin moartea sa, Brâncoveanu a salvat un popor întreg de umbra Coranului. Prin moartea sa, el a salvat 10 de milioane de suflete creștine. Ar trebui să luăm exemplu de la bunicii noștri care l-au pus pe Dumnezeu în prim plan. Nu este suficient să spui că ești creștin, trebuie să trăiești creștinește în fiecare clipă. Dincolo de zgomot și distracție, omul se uită pe sine. Sunt convins că omul care nu-L cunoaște pe Hristos nu se cunoaște nici pe sine. Singurătatea adevărată nu e lipsa oamenilor, ci lipsa lui Dumnezeu în suflet. Indiferent dacă ești domnitor sau țăran, fără de Dumnezeu ești un nimeni. Chiar și atunci când toți ne părăsesc, Dumnezeu este Cel care rămâne lângă noi, întărindu-ne și călăuzindu-ne pașii vieții noastre. În viață există un ghid al drumului, Dumnezeu, Cel care ne iubește, chiar și atunci când noi nu înțelegem asta. Dumnezeu nu lasă niciodată o inimă care se încrede în El să rămână fără mângâiere, fără lumină și fără speranță. El călăuzește pașii celui care nu știe încotro trebuie să meargă și mângâie sufletul cuprins de întristare. Dacă Hristos l-ar sili pe om pe calea mântuirii, i-ar răpi libertatea și voința și omul nu ar mai avea nicio plată dincolo. Adică omul și-ar pierde calitatea sa de om, de ființă liberă și deci ar pierde și răsplata și mântuirea. Că Dumnezeu nu este spărgător de uși și nu mai bate la ușa inimii fiecăruia, iar a deschide este în voia liberă a omului. Lăsați toate grijile pe seama lui Dumnezeu, căci acela lucrează pentru voi. Iubiți rugăciunea și îndreptați-vă mereu mintea către Dumnezeu. Iubiți rugăciunea așa cum a iubit-o Constantin Brâncoveanu și Ștefan cel Mare. Trebuie să fii nebun să crezi că domnitorii noștri i-au învins pe turci doar cu luptă. Mai mult a făcut rugăciunea lor decât sabia. Pentru a nu trăi în deznădejde și fără direcție, apăsați întrerupătorul rugăciunii ca lumina divină să pătrundă în sufletul vostru.

0: Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729, sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Fly. Prieteni, azi e ziua de naștere a fratelui meu, Augustin. Am o deosebită onoare și dragoste fraternă de a-ți aduce cele mai sincere și veridice urări de bine. Dragă frățioare, pot spune cu certitudine că ești un om deosebit, plin de bunătate sufletească. Mereu îmi ești un sprijin și un ajutor interminabil pentru mine. Poate că de mic am devenit o responsabilitate în plus pentru tine, însă tu îți îndeplinești datoria de frate cu o perseverență irepetabilă. Îți mulțumesc pentru ajutorul necondiționat pe care l-ai făcut pentru mine, pentru că m-ai ajutat să mă deplasez atunci când am fost cu piciorul în gips, pentru că m-ai susținut la primul meu examen, pentru că ai văzut primii mei pași alături de părinți, pentru că te-ai împărțit pentru mine cu bucata ta de biscuit, pentru că m-ai ajutat să fac temele, să învăț a conduce mașina și multe, multe altele. Îți doresc multă sănătate și clipe frumoase, pentru că meriți cu adevărat. Sunt liniștit în ziua de mâine, pentru că știu că pot conta pe tine, la fel cum și tu poți conta pe mine. La mulți ani, bade!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, doamna Iulia!
1: Mă numesc Iulia, sunt de satul Splițești, Raionul Sântirei. Astăzi, 29 august, este ziua de naștere a nepotului Alexandru, care a împlinit o vârstă frumoasă, 19 ani. Îi dorim multă, multă sănătate, mulți ani, să-l păzească Dumnezeu la drum, cât și află de multe ori la volan. S-a intrat la Universitatea la Chișinău să învețe și dorim să fie frumos la învățătură. Dorim să transmiteți pentru el cânticul la mulți ani de Veceaslav Busuioc. Felicitarea vine de la bunie Iulia și Ion, de la mama lui Stella și Igor de la Israel, de la fratele lui Ionuț, de la verișorii Aurelian, Silviu și Elena Gianina, Nanu Costel și Nana Urica, de România, județul Botoșani. Ei sunt veniți cu toții la noi în ospeție, căci este hramul satului. Îl mai felicită verișorii Cordel, David și Andreea, mătușa Elena și unchiul Andrei. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă doresc o zi frumoasă și liniștită. La revedere, domnul Serafim.
0: Mersi foarte mult. Vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare. Toate bune!

0: 19. Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Mariana Mihăilă și piesa Dulce Mama a fost pe undele plaiului. Am mai primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafin, vreau să-mi felicit mama Maria Castraveț din satul Dobrogea cu ocazia sărbătorii de ieri. Vă rog să difuzați o piesă despre mamă. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
1: Bună ziua! Știți ce vreau eu, domnul Serafin? Sunteți dumneavoastră domnul Serafin?
0: Da, da, da, eu sunt.
1: Eu vă felicit și eu pe fratele dumneavoastră și pe dumneavoastră, că a fost ziua dumneavoastră și vă mulțumesc că lucrați pentru noi și ne mai alinați sufletele. Și doresc ca pentru dumneavoastră și pentru fratele și mulțumim și la părinții dumneavoastră că așa un băiet a făcut cu inima mare și cu sufletul bun. Să răsuni cântecul de Viorel Marhu, despre mama are un cântec.
0: Da, o să difuzăm cu drag, vă mulțumesc foarte mult.
1: Vă mulțumesc tare frumos, vă îmbrățișez frate și cu dumneavoastră, cu părinții dumneavoastră, sănătate și tot cele bune dumneavoastră. Eu sunt din Băls, Valentina mă cheamă.
0: Vă îmbrățișez cu tot dragul, doamna Valentina, sărut mâna și plecăciuni. Doamne ajută în toate. Mersi.
1: Vă mulțumesc tare frumos.
0: Și eu vă mulțumesc. Bună ziua, Serafin, prin intermediul dumneavoastră doresc să mă alătur și eu cu o felicitare pentru fratele Augustin. Îi doresc un sincer la mulți ani, multă sănătate, tot binele din lume. Alături de cei dragi sufletului, doresc să difuzați o melodie la alegerea dumneavoastră. Le doresc o zi minunată tuturor radioascultătorilor. Cu respect, semnează doamna Valentina din Galați. Bună ziua, Serafim, vrem și noi să-l felicităm pe frățiorul tău, Augustin, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim mulți ani, sănătate multă, bucurii de la cei dragi, iar bunul Dumnezeu să-l ocrotească mereu și oriunde. Solicit melodia de Grigorie German și Valentin Zamfira despre frați. Vouă vă dorim multă sănătate și pace. Cu mult respect, semnează Gheorghe și Lidia din Glodeni. Ziua bună! Bună ziua! Alo, vă ascultăm! Aștept

0: ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafiu!
0: Bună ziua, doamna Iulia!
1: Dați-mi voie, cu sărbătoarea de azi, să vă felicit fratele, domnul Augustin. Îi doresc multă, multă sănătate, bucurie de la toți care îl înconjoară, de la soție, de la părinți, în primul rând de la dumneata, că ai spus atâtea cuvinte frumoase din partea lui că te-a ajutat. Și aș dori ca pentru dumnealui, dar și pentru dumneata și pentru părinții mătale, să răsune cânticul de Valentina Cojocaru, Sunt mamă cu doi feciori.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă. Da. Mersi foarte mult.
1: Vă mulțumesc frumos și vă doresc în continuare zi frumoasă. La revedere, domnul Serafim. Vă stimez și vă ador. Sporuri mari la muncă pe care o faceți. Zi de zi.
0: Vă mulțumesc frumos. Vă îmbrățișez cu tot dragul, plecăciuni și Doamne ajută în toate. Ziua bună!
2: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da, vă ascultăm!
2: Cu stimă și respect, Gornean Zinaida, Cojeva, Criuleni. Trebuie pentru toată lumea, pentru toți ascultătorii, cântecul tinerețe, de ce așa de grabă te-ai grăbit, de ce nici n-am simțit așa de grăbit. Pentru toată lumea, dar pentru domnul Serafim, doresc cântecul Vreau să mă însor cu muma pădurii. Se poate?
0: Da, sigur că o să caut. Mersi foarte mult.
2: Acest.
0: Mersi și numai bine.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim!
0: Da?
1: Aș dori pentru prietenii mei, în deosebi să-i mulțumesc lui domnul Ioan, că ieri l-am auzit, că am avut mulți oaspeți și n-am auzit pe toți, dar le mulțumesc, care nu m-au uitat și m-au felicitat cu Sfânta Marie, cu ziua numelor. Le urez sănătate și toate cele bune.
0: Sincere felicitări și din partea mea.
1: Ion Ioniță, la o margine de sat, așa ceva îmi pare că este. Iar pentru toți ceilalți și pentru mine, te rog, dacă o să ai loc, de Gabriel Nebunu, Frunzuliță de Măr Dulce. Sănătate și o zi bună la toată lumea. Le mulțumesc din suflet cei care nu m-au uitat.
0: Vă mulțumesc.
1: Felicitări
0: că...
1: pentru frățuori.
0: Mersi.
1: Să-i dea Domnul sănătate și ani mulți.
0: Vă mulțumesc foarte mult și vreau să vă mulțumesc pentru bunătatea sufletească pe care o aveți și să vă spun și eu un sincer la mulți ani.

0: Ziua bună!
1: Alo, domnul Sarafin, bună ziua, Radio Play.
0: Da, vă ascultăm.
1: Mă numesc Maria, vreau să-mi felicit o rudă din Chișinău, care se numește Crăciun Mihai, care ieri am plinit, dar n-am reușit ca să-l felicit, l-am felicitat eu pe el, dar la radio n-am avut rând, că au fost tare mulți. Și împlinește o vârstă, am împlinit o vârstă frumoasă de 83 de ani. Îi doresc multă, multă sănătate, fericire, dragoste de la copii, de la nepoți, să fie înconjurat de oameni buni, la chip și la suflet, numai de oameni cei buni, de rău să-l ferească Dumnezeu. Și doresc multă, multă sănătate, să trăiască mulți ani fericiți, câte zile i-a dat Domnul. Fii sănătos, precum este. Și îi doresc o melodie de Igor Cuciuc, astăzi este ziua mea.
0: Așa,
1: vă mulțumesc
0: cum
1: frumos de ascultare și vă doresc dumneavoastră o sâmbătă plăcută și numai bine, sănătate.
0: Vă mersi mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag. Toate
1: mulțumesc bun. Și eu la fel, vă îmbrățișez și vă iubesc și vă stimez și ascult zi de zi Radio Play. Iubesc cântecele din copilărie și ați iubesc până în mă duce din viață, dar iubesc tare.
0: Vă mulțumesc.
1: Și vă mulțumesc mult că ne mai sufletele noastre la Ești Bătrân, ne mai încurajați, ne mai mai auzim cântecele tare plăcute care le solicitați. Mulțumim mult!
0: Cu tot dragul, plecăciuni și Doamne ajută!
1: Mulțumim, mulțumim mult! Eu, mulțumim,
0: mersi!

0: Bună ziua!
1: Alo! Bună ziua, Dulceață!
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Și binecuvântata clipă pe care ne-o dai. În clipă de durere căutăm îngerii printre stele, dar unii s-au adăpostit pe al nostru sfânt pământ. Te rog, include melodiile Taina de amor a părinților, Losanciuc. Pentru tine mi-aș da viața pentru mama care a răsunat miercuri la 13:45. Nu știu denumirea, nu știu interpretul. Iar pentru frate, cele mai cordiale felicitări și melodia Nicolae Frățioare de Olesea Olteanu.
0: Vă mulțumesc frumos și vă îmbrățișez cu drag, sărut mâna și Doamne ajută.
1: Mersi
0: mult. Mersi frumos.

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Aș dori să dau o dedicație muzicală prin intermediul dumneavoastră pentru toți consecienii din satul Ilinuța, toți ciobăneii de la Gheorghe Gheorghe, și aș dori cânticul Siducanișorii Tinereții Mamă.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult, pace și bunăstare și o mână caldă cu respect. Sănătate!
1: Sănătate!

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Valentina Cojocaru și piesa Sunt mamă cu doi feciori a fost pe undele Plaiului. Prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Plai, căci doar aici gândurile prind suflet. Ne reauzim în scurt timp.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
0: Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

bunii mei prieteni, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafin, vă scriu din Italia. Vreau să-mi salut familia mea, Săruș Mocanu, din satul Ulmura, Ionul Ialoveni. În deosebit îl salut pe ginerele Cătălin, care în aceste momente lucrează ca o albinuță la fasada casei. El are într-adevăr mâini de aur, semnează doamna Tamara Țăruș.

0: Ziua bună! Bună ziua, vă ascultăm! Așa, o să vă rog să faceți un pas mai lângă colțul ușii, astfel încât să nu se facă microfonie. Așa. Trei secunde. Bună ziua, Serafim, îi spunem un sincer la mulți ani pentru doamna Tatiana Răileanu din satul Corlăteni, raionul Râșcani. I-a împlinit 60 de ani frumoși, la mulți ani și toți fericiți, cumpa noastră. Mesajul vine din partea feciorașului Victor, Nora Alexandrina și nepoțica Eva, cu mult respect se alătură cu scrii Fiodor, Maria Mihaela. Solicităm piesa La mulți ani de Lenuța Gheorghiță. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamna Zinaida!
1: Soroca Zinaida, vă aud tare, tare greu, dar să mă stăriu, să grăiesc și să nu mă opresc. Familia Plaiului și familia noastră, venim astăzi, dacă nu greșesc eu, când nu v-am ascultat de la început, către fratele dumneavoastră, Augustin. Face o vârstă frumoasă, da?
0: Da, 30 de ani.
1: Îi dorim sănătate multe, binecuvântări duhovnicești. Între frați să fie stimat, așa cum se cuvine între preoți. Și te rog pentru el să răsunem din partea Plaiului și a familiei noastre, pentru tine, Doamne, de surorile Osoianu. Dacă nu, găsiți ceva de crăițele, ceva așa care să te ajungă la suflet să nu se mai ducă de cor.
0: Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc
1: cu
0: din suflet.
1: Cu Doamne toate, Părintele Plecăciuni, și tare, tare bucuroasă că am venit de la mai scurt, n-am fost acasă și nu te-am auzit la început. Dar tare bucuroasă te aud. Sănătate cu Doamne ajută în toate.
0: Pa. Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu tot dragul și Doamne ajută în toate.
1: La fel. Pa, pa, pa.

0: ziua bună!
1: Bună ziua, bună.
0: Da, vă ascultăm.
1: Bună, eu sunt de Florea,
0: în față,
1: cu Sărăi, un cunoștere. Așa. Vreau în clinică, din Nicolae Slav, tinerești.
0: Tinerețe. Da, o să difuzăm această piesă cu drag. Mersi frumos și numai bine. O mână cald.

0: E ziua bună!
1: Bună ziua, doamnă terapie!
0: Bună ziua, doamna Viera!
1: Mă mulțumesc, vă auzesc voce, că nu pot răzbate, n-am ghițat în mobil, e pipic, și sur, și sur, și romul te spune cât de durim e ocupat. De stâmbă, te-a trecut o pătura dumneavoastră și n-am putut răzbate. Vă fericit cu ziua de dumneavoastră și pe fratele dumneavoastră, ziua de naștere, și vă sănătos, mult ani, bucurii la părinți care doi ai, un frate, dar e scump pe un frate, eu am avut frate, ne domnul, ne-au luat toți tineri, dar e scump pe un frate ca doi ochi în cap.
0: Vă mulțumesc din suflet.
1: Și doresc cânt cu frate de Valerii Cornă pentru dumneavoastră.
0: Da, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu
1: și
0: tot.
1: Și mai am o felicitare, ieri a fost Sfânta Marie și am cumnată la statul Stâmpletăști, a fost hramul statului și Sfânta Marie și o fericită tot cu hramul statului Sfânta Marie, cu cânticul Hora de la Nord, Nicolae Bodgros.
0: Da, o să difuzăm cu drag. Pace și bunăstare și vă îmbrățișez.
1: Vă mulțumesc și vă doresc mult sănătate dumneavoastră și fratele și la părinții dumneavoastră, mult sănătate, cu crescut și o educată și copii.
0: Vă mulțumesc din suflet, Doamne ajută!

0: Ziua bună, vă ascultăm.
1: Bună ziua, mă numesc doamna Lucia. Vreau să dau o felicitare pentru nepoțica mea, Ana Maria. Ieri a fost Sfânta Marie și noi am sărbătorit această sărbătoare și vreau cântecul de Marcel Pavel despre Ana. Este un cântec.
0: Da, o să difuzăm cu drag. Mersi frumos și multă, multă frumos. Sănătate și multă bucurie din partea nepoțicăi. Mersi.
1: Mulțumesc frumos, cu o zi bună.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023 189 30 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Nicolae Sulac și piesa Tinerețe, tinerețe a fost pe undele plaiului. Am mai primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, mă numesc Silvia Toma. Mă scriu din satul Volontiri și prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit mama mea, care se numește Maria Cucoș, cu ocazia zilei numelui, care ieri nu am reușit. Draga noastră, fie ca Sfânta Fecioară Maria, al cărei nume îl porți, să te ocrotească, să-ți călăuzească pașii și să-ți lumineze calea. O sărbătorim pe Fecioara Maria și te sărbătorim pe matale, pentru că-i porți numele, să rămâi mereu blândă, bună și drăguță cu toți cei din jurul matale și dorim cântecul de Diamanta Paterău, nu-i ușor mamă să fii, vă mulțumesc și o zi bună vă doresc plăieșilor. Prieten, trebuie să punem punctul orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 3272 de 9, o puteți face la ora 17, iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

de multe urmă dea, dar nu te cunoșteam. Din preajmă tu treceai și nu mă observai, până a venit

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prim dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

prieteni, bine v-am găsit pe Plaiul Sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulațele inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare. Așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu vara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, la Bricenți sunt 27 de grade, la Soroca și Bălți termometrele indică 28, la Chișinău și Ungheni sunt 29, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 30 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 13 grade, în centru se prognozează 15, în sud se așteaptă 16, iar în capitală minima va fi de 13 grade. Acestea au fost datele meteo. Bucurați-vă de orice clipă, indiferent de timpul de afară.

mare, cu stvarmecele tu.

prea liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Ziua bună!
1: Ziua bună, dragă Serafine!
0: Bună ziua, bunica Vera!
1: Îi salut, bunica Vera, de la Puhoi. Vreau și eu să mă alăturez la felicitările pentru fratele mătale, dar eu parcă cum aș zice, el e preot, da?
0: Da, așa este.
1: Domnul să-l învrednicească de mila lui. Vreau să-i doresc mult sănătate, succes în viață, să bucuri de tot ce mai bun, cale luminoasă înspre cea pune gând să împlinească. Și părinții și sănătoși să bucuri de ies două comori duhovnișești care Domnul le-a dat în casa lor.
0: Vă mulțumesc.
1: Să fie paște pământ, să bucuri toată lumea de copii și părinții netale și sănătoși. Pentru dânsă răsunem cântarea La umbra crucii tale.
0: Cu mare drag o să difuzez această
1: mult
0: piesă.
1: Sănătate.
0: Vă S-au mulțumesc.
1: Să-l părintele Augustin, din partea mea să-i săruți mâna.
0: Mersi bun? Foarte mult, vă îmbrățișez cu tot dragul, plecăciuni și Doamne ajută în toate.
1: Îți mulțumesc și mă închin până la pământ în fața la toți.
0: Doamne ajută, mersi. Mersi mult. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, îi spunem un sincer la mulți ani și toți fericiți doamnei Tatiana Răileanu, care a împlinit 60 de ani. Mesajul vine din partea feciorașului Victor, nora Alexandrina și nepoțica Eva. La mesaj se alătură cu mult respect cu scrii Feodor, Maria și Mihaela. Vă mulțumim frumos plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
2: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Să trăiți,
2: astăzi,
0: domnul Pavel!
2: Nu vă spun de unde. Astăzi avem o amaziată, o scumpă cumnățică, Lenuță Stoian. La felicitare să alături mama ei, soțul scump Vasile, fiicele, nepoții, surorile, frații și cumnatul Pavel cu familia. Îi dorim mult sănătate și mulți ani înainte. Îi dorim cânticul de Ioan Palade, bine, fete, mese, mese.
0: Așa, cu mare drag difuzăm piesa. Vă mulțumim foarte mult pentru apel.
2: Sângă și frate dumneavoastră.
0: Mersi frumos. Mersi și o mână caldă cu respect.
2: De, Doamne.
0: Toate bune. Doamne ajută. Dragă Serafim, vreau să-mi salut prin intermediul Radio Play pe soțul meu Igor, fiicele Mariana, Irina și pe Sandu și micuțul Aian. Scumpii mei, mi-e tare dor de voi, familia mea din satul Gulmu, Raionul Ialoveni și eu din Italia. Suntem ascultători fidele ai postului de Radio Play. Vă rog să difuzați cântecul Binei și de mesei mele, împrejur cu nemurele de Ion Paladi. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Așa. Ziua bună!
3: Bună ziua!
0: Da?
3: Radio Play? Da, aș vrea și eu un cântec.
0: Da, ce piesă?
3: A fost cântat cântecul la ora 9:55 de minute ceva despre părinți.
0: Așa? Da. Da, o să mă uit în pauza publicitară și o să difuzăm această melodie. Da, mersi frumos!
3: Da, cu mare dragoste frumoasă!
0: Toate bune!

Bună ziua, Serafim, îi spun un sincer la mulți ani cu sănătate și fericire pentru domnul Gheorghe Macovei. Fie ca ceea ce și-a pus în plan să se îndeplinească, îi dorim succese remarcabile în activitatea sa pe care o are. Cu drag semnează Ștefan Tarzilă, solicit piesa Viață, viață de nemuritorii. O să difuzăm și acest cântec.

0: La 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Veronica Suruceanu și piesa Cu doar mamă mai crescut a fost pe undele plaiului. Să vedem cine ne sună. Ziua bună! Așa, bună ziua, Serafi, mă numesc Aliona Munteanu și vă ascult cu mare drag din Domodedova, Rusia. Îmi doresc ca prin intermediul dumneavoastră să-i felicit pe scumpii mei părinți, tatăl Vasile Ouș din satul Coșernița, raionul Florești. Pe data de 24 august a împlinit o frumoasă vârstă de 75 de ani. O felicit și pe scumpa mea mămică, care anume astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 70 de ani. Scumpii mei părinți, ați crescut cu mare drag 4 băieți și o fată. Vă mulțumim pentru viața și dragostea ce ne-ați oferit. Vă iubim și vă suntem recunoscători pentru tot binele ce l-ați făcut și pentru ceea ce ne-ați învățat. Vă doresc să trăiți în bucurie și să vă simțiți înțeleși și apreciați în fiecare zi. Să aveți sănătate, bucurie și prosperitate. Fie ca bunul Dumnezeu să vă aibă în paza Lui mulți ani înainte. Fie ca în viața voastră să aveți multe binecuvântări, deoarece le meritați pe deplin. Astăzi, la masa de sărbătoare, unde se vor aduna cei scumpi alături de părinții mei, vă rog pentru ei să difuzați cântecul Cu dor mamă mai crescut de Veronica Suruceanu. Vă mulțumesc pentru emisiune și vă sunt recunoscătoare pentru ceea ce faceți. Bună ziua, Serafim! Vreau să-i dedic o melodie pentru mama mea, Natalia. Ea vă admiră foarte mult și doresc multă sănătate și tot binele din lume. Solicit pentru ea piesa Mamă, suflet de părinte, de Valentina Cojocaru.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

Alexandru Brădățean și piesa Ține Doamne Neamul Meu a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafin, vă rog să difuzați un cântec pentru mama mea, Eugenia Comanac, din satul Mânzătești, Raionul Ungheni. Este o ascultătoare fidelă Radio Play de ani de zile. Solicităm un cântec de Alexandru Brădățean. Playșilor, vă mulțumim pentru emisiune. Moderați o emisiune de alinare pentru inimile noastre. Bună ziua, Serafim, mă numesc Maria Forțu. Vrem să ne felicităm nepoțelul nostru Maurizio Arpentin din Italia cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate și o copilărie frumoasă. Fie ca bunul Dumnezeu să-i dea tot ce este mai bun pe lume. Solicităm cântecul Puiul Bunecuței Pui. Vă mulțumim frumos, plăieșilor, pentru emisiunea. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

pornești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uite la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: afacerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot.

0: astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănile mă dor.

sunt 100% tu. Toate rănile o să treacă, dar dacă ești fără tine, nu. Omul e 60% apă. Eu sunt

0: tu.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor.
2: Radio Fly. Este ora 19.

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătate. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați

0: 30 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: actualitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

moldovenilor, mă! Cât un pas scrip ca șei de brat, când ce joc tălpilipat, lângă toți ai mei de

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră.

prăpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de deșert. Hoarde de furnice mă văresc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martaci.

fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mi pară de, cum să-mi duc anima

să ești singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

nici dorul cu și de împarte. Ce vor fi animale departe, asta să însemne că

Ore mari așa mai rar, cu plugar lângă de plugar. Hai la porac, hai la joc, pentru soare face-ți loc. La la la la la la la la la.

și voi înflori precum florile în primăvară. Și steaua mă dăruie, steaua cealbă din zare, lumina din ochii tăi căprui,